ide kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku 041-240-050 i 067-388-111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku 041-240-050 i 067-388-111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima u sigurnost i podršku. 041 240 050 i 067 388 111. Mail adresa interprodukt@tcom.me.
3: Oglasi, oglasi.

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo. Neke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zalu.

0: kućvem.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli to mene ko loži. Vanku bi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da je došlo vrijeme da se oprostimo za večeras od vas. Ponovo smo s jutra od 8 sati u istom sastavu. Neda i Jana žele vam ugodan ostatak noći.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Popust 20% na kompletan asortiman traje zaključno sa 20. majem. Moda, kozmetika, kućna

napiši mi pesmu. Nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.